0: Audio Jungle. Audio Jungle.
1: Bên
2: đây là cái
1: gì? Bên
3: đây là cái
1: gì?
3: Không phải bên đây nằm hơn. Thì cầm cái gì? Thì cầm cái gì? Ở đây biết à? Đi bây giờ nó
1: chuyện này là càng
3: qua nên một người mình đã đọc.
4: Anh đã biết tổng rồi, biết
3: tổng rồi.
1: À đúng rồi, cái về về về nằm hơn.
5: So Lord, if I find favor.